0: bonus.
1: Nono to awe no awe to mia kan egbe be du kwa me be nya jojo wo tanami. Nya kakan do to si be e ka ku do divo ne nya an si pe o le pali me be wa to an ho. Tutudo eye tutudo ya ele ku de die nono ke la no mia badam de mo ye ye awo. Be zanzanti ke ye oyona be cyber sécurité. Bakudo jadye nye nye kila no adam de moye yobe zanzanti kile nye hygiene numérique. Lekebe dodo ya, nya gombe nya kakando oto obe rasosue sokpon kumene ansi. Nenya kakando oto monu jinwontia olatem denumene du kome vyo kudo entiye nabe ove olekebe tutudo alikbali mene kwa sire mido mbyami. Wale be wato gobe dodo ope kekona na meseme nonobe nyongboa. Eso mudo ke me odo ati ke be mama be rodo ado to menanze ya denguan. Ona ya ela yine ame ele yi mudo sigbe milion ama ton kudo kankan aden nene. Yo la male denigman kwata jine wate mu soke mu ne emu be ame dudu ke henati ke sibe do ava. Milava du kwenbe nya jojo kwata jine club de la presse pa.